0: баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
1: Компартия халык аммысынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипин аңлап, Компартияга эгиш миңип, кону жамиятты алдырып ташлап, яңы жоңго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
0: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yaş kommunist aldıda şota. Bekmu hijil peşkadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısa beygide okşaş. Set emesmo kommunist ataş.
0: 70 yaşlıq matematik xualogın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin Аяжалланган алда мушу шиерни язган.
2: Мен өз күчтөрүмдө жүнгө компартиясы кирдим. Партиянын программасын ийгилейтирмен. Партия низамдамасына амал кылмак. Партия асасын мажбуриятына ада кылмак. Партиянын карарларын ижра кылмак. Партиянын инсанга катты рая кылмак. Партиянын мәхбетлигин саклайт. Партияга садык болмак. Партияны эшләп, өмүрүн
0: Миллионлаган мунаввар жоңхо парзантлари, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вада берген.
1: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

0: larda süpet kapalat müddeti eskertilmesi bulundu da belgelengen. Turmuşta biz daim uzun yıl saklangan araq kuşbırak bulundu diyen geplerini anlayımız. Yeni araqnın təmi açıq, gıdıqlaşçalıqı küşlük. Ama uzun yıl saklangan araqnın təmi nispeten tatlıqraq bulundu. Çünkü yeni araq tərkibideki spirt miktarı bir kadar yukarı bulundu. Ama uzun yıl saklangan araq tərkibideki mikro miktardaki kuşbırak maddeler teximi mol bulup, köp kısım ester, organik kislata, aldehit keton türdikler nispeten köp bulundu. Kokus pırkı, miyo pırkı, tatlıq ve çüçümel təmi yeni araqdan yukarı. Хушпырак маддалар мыктары канчы чукур болса, арак шунчы хушпырак болоду. Буму кишилердин узун жыл сакталган аракларга бекрек амрак болушу деген мөйим себеп.
1: Ар кетим кочларда кишилердин ахлат ташлыгын көрсөм, ахлатны терип, ахлат сандыгына ташлаймын.
2: Анам мохит асыраш иштиси. У ар күнү шаар саат 4-тө кызмат кылышын башлайды. Ар күнү 6 километр жолду 10 саат тазалайды. 400 жылдан артык ахлатны бир тарап кылды. Анам мохит асараш ишчиси. Боран чапынга кармай, ар күнү шаарыбызды тазалайды.
3: Бу иш жапалык, лекин нече 10 жыл ишилдим. Шуңа бу ишка багын сыры мехрим түшүп калды.
4: Ача, бүгүн аба ысык, туруптум суу ичпелиңе.
5: Гүзеллик ва пакызлыкны когдогучу мохит асараш ишчилерге эхтирам.
1: Ана, çapa çektiniz.

Сұбат Али мектеп имтиханыга алдыраш таярлык кылып аткашка, элек мәселе тогырсакке иштаны унтып кетти. Жан Айха муаллиму Сұбатка кайтып бер неме демеди. Бунунда Жан муаллимнын ойлоганлары бар иди. Чүнки бу хакта окуткучулар кескин талаш тартыш кылышып, эч кандай натыйжага эришенбей, ар кайсы өз пикирин саклап калды. Жан Айха муаллим Сұбат өз алдыгы тургузган формуланы кайт-кайт тахлил кылып, бир ижадиятны байкагандай кылды ю. Лекин бу ижадиятнын келип чыгыш назариви асасы пухта эмес. Логикалык ипадалашта маселе бар деп гумон кылды. Шунун менен шаардагы нуктулук ташууда иштейдиган сабакташы доктор Ли Шаочуэнге бир пачка хат жазды. У хатыда Сұбаттын математика натыйжасынын алайыда экенлиги. Болупму математик окуткучулар хал кыламыган ички алгебралык маселени өз алдыгы формула тургузуп ешкендиги. Сұбаттын өзү тургузган формулага байган түшүнчөсүндө яңылык барлыгы. Математик окуткучуларынын бу акты көз караштарынын бардак болмогонлугу катарлык ахвалларын тапсилий жазып, һәм Сұбат тургузган алгебралык формуланы, шу формула аркылуу ички маселени ешкен баскычларны Сұбаттын бу акты байган түшүнчөлөрүн айрым-айрым кагаз көчүрүп, өзүн жазган кайты менен белле почтадан сыйлап аткан эди. О, сабакташынын жооп кайтын такасалык менен күтүп жүргөчкө, Сұбат менен бу акта кайты параңлашмаган эди. Арадан бир ай өткөндөн кийин, жаң муаллим сабакташынын жооп кайтын тапшырып алды. Қадірлік сабақтышым Жан Айха. Мен алды білен сізге, айлыңыздыкілеге, мектебіңіздегі барлық оқытқычы оқуғычылағы. Шындақла, оқуғычыңыз Сұбатқа чын қалбімден салам юлаймын. Мәқсәт кесек, сіздің хейтіңізді тапшыру беріп, толымы хош болдым. Сұбат деген оқуғычыңыз тұрғызған алгебралық формула. Шындақла, бұл формула білен ішке мәселінің еш ұсолы мен қайыл қылды, әм ғаяжанғы салды. Мен Сұбат тұрғызған алгебралық формулаға инчике тәхлил еліп бадым. Вә ажайып бір еңіліқтің байқыдым. Тоғрысы, башланғыш алгебрада бір мөджесі байқығандай кез қалдым. Герче, формула тұрғызылған басқышлада бәзен мәселіне көрліген босымы, бұл қыл байқаш кішіні чонқыр ойғы салыду әм толымы сүйіндірді. Чүнки толук отурду окуп аткан бир окуучунун тапаккөрүнө дадыл иш кыселип, бундай жаңылыкны жаратышы акыйкатан аз учурайды. Бул балдын алгебрадагы жашырын талантыга акыйкатан кайыл болмой тура алмайм. Эсиңиздеби? Биз Ташуунун биринчи жылын окуп атканда математика окуткучубуз алгебраны бир башка элеп чыгыш, гоя деңиздин жаңы издегенге барабар. Сабакташтар, деңиздин яңы тапкылы боламдыбы деп сурганда, биз болмайды деп жооп бергендик. Чүнки деңиздин яңы тепиш мүмкүнбү? Бүгүнкү күн келгенде Сұбат деген окуучуңуз бунунга 70% жооп берипти. Герче башлангыч алгебра болсуму, шундай эс кылып калдымки, алгебра деңиздин яңы издегендек сырлык ва мураккеп эмес экен. Чүнки Сұбат мушундай оддий усуллар менен алгебранын кыйын нукталарын оңойлоштуруп эшкелип болоду деп жооп берипти. Мен нургун натыйжаны колго келтирген болсам, факат кыйын нукталардан кол салаттым. Оддийлаштыраттым жок, факат алгебранын асылдыгы формулалардан алкып чыгып кете албайтым. Ойлумаган жерден Сұбат алкып чыгышка жүрөт кылды. Бунундан мен һәм биздин мектептеги окуткучулар толумы хурсан болдук. Шунун менен бирге, келгүсүдө бир математика алымынын барлык келдигалыгын кыяс кылдык. Биз музакира кылып, Сұбатны биздин Ташуга имтиансыз кабыл кылышын тогуру көрүп, мектеп ташкилиге илтимас сундук. Мектеп ташкили моо пикирибизди коллоп тастыклады. Муш расмиятны өтүгүчө вакыт сал узурап, сизге кеч кеп жооп хат жаздым. Кечиргейсиз. 8-нче айнын 10-ры атрапыда Сұбатка кабыл кылыш уктурушун эветимиз. Сұбат бу жылдык али мектеп имтиханына катнашмай, алгебраны умумүйүзүк такрар кылсын. Биздин мектеп келгенден кийин өзүм унундан имтихан элип, натыйжасы карта жетекчилишти орнаштырмын. Сабакташым Жан Айха маалым.
Siz vatanimizning chat chegara rayonlariga berib, barliqingizni ma'rif ishlari uchun beg'ishlab, asonlik millat o'quvchilarini tarbiyalab, matematikada talanti bor mushundoq bir o'quvchini bizga tanishtirdingiz. Buningdan cheksiz faxrlandim. Sizga ko'p rahmat. Gerçi onda-munda xat aloqalashib turgan bo'lsak-mu, ammo ko'rishmaganimizga uzoq yillar bo'pti. Fursat bo'lsa, ta'tilda keling. Biz yaxshiroq ko'rishib mungdishaylik. Xayr xo'sh. Sizni sevinib, savoqdishingiz Li Xiaojun. 1985-yil 4-oyning 12-chi kuni. Jang Ayxo muallim xatni o'qib bo'lib, shunchalik xushal bo'ldi. Va bu xushxabarni maktab rahbarlari bilan matematik o'qituvchilariga yetkazishga qoldiradi.